Där fick med Julio Iglesias Can't Help Falling in Love, en alldeles nydelig framförelse av en deilig, härlig, god låt. Det. Vi ska fortsätta med mer härlig, flott musik med, och då ska vi över till lite musik ifrån våra vänner i Sverige. Lars Stefans som ja, spelar på diverse dansefestivaler i disse dager. Og ja, vi skal få med oss melodien Midsommerafton.

Backerad EM. Och ja, men jag ska kika lite på vädret idag, 8 juli som är datorn. Och vi vill få lite kyr idag, och vi vill också få lov att se solen, säger meteorologerna. Och ja, i kväll så kan vi vara heldiga och få sol ifrån skyfri himmel också. Det vill ligga på en lätt till en laber bris. Temperaturen vill ligga på en 16-17-18 grader. Är vi riktigt heldiga så vill vi kanske nå 19-20. Men stort sett för det mesta 16-17-18 grader, säger meteorologerna idag. Den är onsdag. Mer musik.

0: Det fick med Leo Sayer, More Than I Can Say här på Kosradion. Kan du minna om via vår nettsida så vill du också finna diverse praktisk information, bland annat koden du kan vara med och stötta driften av Radio Kos. På förhand tusen hjärtlig tack för ditt bidrag. Här igår så var jag så heldig, eller jag fick lagt in denne sedan igår, det var väl rätt att bruka. Jag har hatt han i ett par dagar, men fick lagt han in igår. Satt och lutade lite på han igår, efter jag lagt han in. Och satt och tänkte, okej, mycket härlig, flott musik. Musikkvaliteten på detta låten är tålig grej. Kunde nog säkert gärna varit bättre, men nog om det. Det är lokalt vi ska i alla fall, vi ska till Moi, lite förbi Moi. Där finner vi Sira. Ligger en Circle K-svingen här på Sira. Der er det noen som kaller seg så mye som for Sira-kvintetten. Og de har drevet og spilt opp til dans i en årrekke, og ga vel ut, lurer på om de ga ut en CD eller noe sånt på 90-tallet en eller annen gang, uten å, det er helt, helt sikkert. Men i alle fall, jeg har fått noe av det som de har gitt ut. Noe spilt nei, jeg har nok tatt opp under konserter, noe tatt opp i studio og den slags. Og jeg har lyst til å spille det låt som, det var liksom sånn, jeg er oppvokst med den tiden, og det var veldig populært å gå i sånn tupavareselskap. Og Sira Kvintetten har lagt en låt om nettopp dette her med tupavare og tupavareselskap, så vi skal høre litt på Sira Kvintetten her.
1: Du, Arne Ola, skal kåle de ut i kveld?
2: Ja, det ikke det så her som stod på varen?
1: Ja, ikke vet jeg hvordan dette skal ende.
2: Ja, du kan få sagt det.

så ska man ta turen till São Paulo i Brasil. Och det är en artist som heter Sean William. Och här kommer han med den kända melodin California Blue.

Kitty Loveless där som ville ta Dreaming My Dreams With You. Hon ville drömma alla sina drömmar samman med dig och hoppade att du skulle uppnå det hon ville och såg för sig i sitt inre. Så har jag nu funnit en tysk. Och idag valgte du Alpentrio Tirol med Lass dich umarmen, mein Schatz.

0: med detta så önskar man välkommen till en ny timme med gammal god musik. Good old days. I studio är Leif här.
1: Och Taja.
2: Och Magne.
1: Då är vi fulltalig idag också.
0: Ja, ja.
1: Ska vi börja med Buddy Holly idag?
0: Ja, den hörte jag första gången av han. Han Berg som var i New Yorker Swingers.
1: Eikelberg, ja.
0: Eikelberg, ja.
1: Han är god, han.
0: Han är god, ja. Spelar piano, han sang gott.
1: Så. Stämmer det.
0: Och jag hörde den först av han och så Buddy Holly senare.
1: Ja.
0: Men det är ju Buddy Holly som lagt den då.
1: Det stämmer det. Rave On, ja. Mm. Kom ut i 1958 den.
0: Vad betyder Rave On egentligen?
1: Ja, jag har ju något som heter rave-musik idag, och det är en sån lögnadsgreje.
0: Ja.
1: Jag vet inte vad det betyder, men jag ska prova att googla det lite grann. Det blev i alla fall nummer 12 i USA, och så blev jag nummer 5 i England.
0: Mm-hmm.
1: Och det var gan ut då året före han döde.
0: Mm-hmm.
1: Och så blev han utgitt på nytt i 1968, men jag vet inte om den fick något succé, eller inte han då, men om det blev något succé, det vet jag inte. Men vi kör igång med Rave On.

Men jag fortsätter med lite med amerikansk musik. Och då har jag plockat ut en bluesartist som döpt med namnet William Homans. Men han tog artistnamnet Watermelon Slim. Han är en äkte bluesman, spelar gitarr och munspel och var aktiv sedan 1973. Och här ska vi få med Melin Bloody Burmese Blues.

Men fortsätter med svensk musik och då har jag plockat ut ett orkester som spelar både blues, rock och soul, nämligen The Bluebirds. Och melodin jag har plockat ut här är My Baby's One of a Kind.

Så Hans ringte, han hälsade till mig och alla kända. Och nu är det spännande att sätta på. Och hur äldre jag hälsar. Och jag hälsar massa tillbaka till äldre och Hans och väldigt spänt att sätta på melodin. En svensk sann Hans har funnit till oss ikväll. Då sätter man den på. Tusen tack för flott hälsen. Fra dere på Bryne. Kos dere.

Så inte visar slicko allt gör på jorderi. Med prästen med klockor och granbar och blommor och bord och fyrt om spik. Ja, de pengar, ja, de pengar är till bekymring för